0: Ona sanja u Ljubljani, Srđan pa sanja u Ljutomeru. Srđan, pozdravljen.
1: Naravno, dobro jutro, dobar dan ovdje u studiju vaše Maksiju, Radio Maksiju, najbolji Radio Maksiju.
0: Tako, Srđan, dolgo te ni bilo, ne, smo te že čakali, tak da jaz verjamem, da tudi naše poslušalke, poslušalci, danes pa si tudi v Bergo centru, ne,
1: da, Murski Soboti. Da, danes sem v Bergo centru, v Murskoj Soboti, tamo radim, pa ako neko želi, ima problema, može slobodno da dođe, da popriče, da popričamo o svemu što vas zanima, a ako ne možete da dođete, imate sada broj
0: 0584 8533,
1: da pozovu,
0: da pokličete,
1: da, jeste, da postave pitanje, da vidimo šta ih muči, da li ima pomoći ili nema.
0: Ja, morate, če pokličete zdaj, ne, na radio, samo poveste svoj datum rojstva, niti imena, niti nič, samo datum rojstva, pa kar vas zanima. 5848533, danes pa Srđan odhaja, torej, v Bergo center v Bursko Soboto, to je nasproti Lesnine, lahko še prej tudi pokličete, nič 40 313 111. Bova povedala kasneje tudi, Srđan, kje vse bo še delal, če jim je mogoče kje drugje bližje, nekdo pa že z nami, pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni. Mene zanima, rojena 10.10.60, kako bo na sodišču do oktobru.
1: Vidite, imat ćete malih problema što se tiče tog sodišća, koliko ja mogu da vidim. Imaće neko odlaganje papira, ali na kraju vidim kao vas da držite neku krunu pobednik.
2: Pobjedit ću.
1: Da.
0: Tako.
2: A će se to još dugo vući?
1: To se odugovlači, ali na kraju će da se završi. Nema šta se nije završilo, ali vidim vas kao pobednika.
0: Tako.
2: Meni još nešto pitati?
1: Može.
2: Zanima me za moj prijatelj. On je rođen 10. septembra 62.
1: Šta vas zanima za njega?
2: Mislim, odnos do mene.
1: Pa ja ću jedno da vam kažem, vi ste divna osoba i on jeste dobar čovjek, ali vidim ovdje da se neko meša, kao energetski se meša, da vas se razdvoji. Čak zadnjih možda par mjeseci, kao da je počela neka blaga hladnoća između vas dvoje, to znači da postoji jedna vrsta magije energetskog odvajanja. Kad je to krenulo da se malo hladite?
2: Pa, kak
1: i mjesec dva. Eto, kao ono što sam rekao. Čak i krevet više nije onakav kao što je bio. Oprosti što moram tako da kažem.
2: Da, da, da.
1: Ako a budete se, mogli da dođete... To... Molim?
2: Jer će se to poboljiti.
1: Zato kažem, ako budete mogli da dođete, ja sam u Bergo centru, dođite, može to da se završi, da se očisti i da bude ona ljubav kao što je bila. Jer kažem, ipak vi ste žena koja treba i muškarca, treba neko da joj pomogne i da je voli, ali što je najbitnije, vama treba nežnost i pažnja. I strah me da to ne izgubite, jer vi ste satkani od ljubavi, a to znači da treba da imate nekog pored sebe. A ovako vidite i sami da ga gubite. Dođite, možemo to da završimo i da bude dobro.
0: Hvala lepa, srečno. Tako, torej, Srđan je povedal gospe, da bo, kar se tiče sodišča, vse ok, da bo na koncu zmagovalka, zdaj bo nekaj prelaganje s papirji. Potem pa še za partnerje je poprašala gospa, nekaj, torej, ohlajanja se je pričelo, kakšen mesec, dva, zato bi bilo fajn priti k Srđanu, da se malo ta energija, ne, jeste, odvajanja, ali kako malo
1: počisti. Da se to
0: počisti.
1: Vrati u normalu.
0: Tako, normalu.
1: Jer ljudi su... Vidite, najveći problem je ljudska ljubomora i ljudska pakost.
0: Ljubosumje, torej, je bistvo boleze, ne?
1: To je već bolest. To je već bolest.
0: Mm-hmm.
1: Nekada su ljudi znali da budu ljubosumni. Sad, od te ljubosumnosti postoji mržnja.
0: Mrzili. Aha, torej, včasih su bili samo ljubosumni, zdaj pa iz ljubosumja prihaja do mržnje.
1: A to je najveći problem. Ja, kada je čovjek u nekoj mržnji, onda nije dobro, onda želi osvetu, želi ovo.
0: Torej, ko pa smo ljudje u mržnji, ko nekoga mrzimo, potem pa lahko prije tudi do tega, da živimo slabo.
1: Jeste. Naprimjer, znate što je najveći problem? Nekada ljudi, evo vi ste ovdje, sve je ovo bio nekad Balkan, tako da kažem. Bili smo takvo, kad čovjek pravi kuću, mi dođemo svi da mu pomognemo, pa dajde donio neko kafu, neko piće, bilo šta. Znači, nekako da se pomogne. Sada i da platite, vi ne možete da nađete da nekoga. Nemate ni da platite.
0: Časi smo se torej vsi pomagali, ko se je gradila hiša, ne vem, kaj koli delalo. Zdaj pa želimo plačati, pa ni nikogar, ne?
1: Znači, to je postalo neko veliko odvajanje. Znate, kad se čovjek vidi da je blizak, svađate se sa roditeljem svađate se, maltretirat, kad umre onda plačete za njim. A ja kažem ovako, mene ceni ti i poštuj dok sam ja živa. Kad umrem, nemoj da me poštuješ.
0: Tako Srđan pravi da se moramo spoštovati, imeti radi ko smo živi. Ne, potem ko nekdo umre, jočamo za njim, ne. In nam je žal za njim. Še nekdo je z nami, 5848533, pozdravljeni.
3: Dobar dan, Marta pri telefonu.
1: Marta, dobar dan.
3: Dobar dan, 13.7.76. Mene zanima zdravje.
1: Jeste vi bili pri zdravniku, Marta, vas prosim?
3: Sem bila.
1: Šta su vam oni rekli?
3: Zama najbolj mantra ruka. Ruka sem bila operirana, pa mehur.
1: Vidite, ja ću ovako, Marta, nešto da vam kažem. Što se tiče lično mene, ja vidim da ste vi zdravi. To je magijski, znači ono što gledam, nemate negativne energije, nema magije kod vas. Vi ste zdravi. Što se tiče bolesti, vi ćete imati malih problema i sa vratom, a što se tiče mehurija, to je kao da vam pada stomak bešika dole. I to ćete, znači, kod zdravnika i niko drugo. Nemojte da vam neko govori da je to u pitanju magija, nije. Znači, sve što se dešava, i slušajte savete lekara i verujte mi, sve će to da bude dobro. Znači, samo ste uzeli malo još više nervoze, malo više ste uzeli nervoze, prihvatili ste nego što treba. Opusti se, znaj da imaš dugog života, znaj da će si srećna žena i da će da bude dobro.
0: Dobro, hvala li.
1: Srećno, Marta. Lako povejte.
3: Lako što samo malo za ljubezan.
1: S kom živite?
3: S partnerjem.
1: Dajte mi datum o partnera.
3: 34.3.80. Ne, 33.3.80, se opravičujem.
1: Tvrdoglav je, malo zna da bude ovako tvrdoglav na svoj način, ali je kao čovjek dobar, poštenje. Volite, ja ne vidim drugu ženu pored njega sem tebe, a ti znaš neki put onako da budeš malo trmasta, ali sve u svemu dobri ste.
0: Dobro, evo, tako najlepša hvala, srečno. Srečno. Tako, kaj se tiče zdravja, torej je Srđan povedal gospe, da ni negativne energije, da drugače, kar se tiče roke, pa mehurja pač posluša zdravnike, kar se tiče ljubezni, pa je tudi vse ok, tak da še naprej lahko kličete 5848533, če imate kakršnokoli vprašanje, pa danes tudi v Bergo Center v Mursko Soboto, kjer je Srđan tam po 11. uri, lahko še prej pokličete tudi na 040-313-111, zdaj pa še nekdo z nami, pozdravljeni.
4: Dobar dan.
0: Dan.
4: 9.680 za službu i prašana.
0: Službu, dobro.
1: Da vas pitam nešto.
4: Ja.
1: Što ste ovako dobri?
4: Prosim.
0: Zakaj ste tako dobri, pravi Srđan? To smo raki.
4: Ja,
0: tako. Ne, ni.
1: Ni.
0: Ne, 9. september.
4: 9.
0: Ja sam zamenjala, ja sam 9. september.
1: Devica. Vidite. Prvo, nije dobro što ste toliko dobri. A drugo, vidim malo ljubomornih ljudi oko vas. I kao da bi želeli na neki način što se tiče posla da vas tu ogovaraju, da probaju da vam smeste nešto što nije. Alo?
4: Ja?
1: Čime se vi bavite? Ja se izvinjavam.
4: Ja delam proizvodnje.
1: Znaš, tu ćeš imati neku blagu trzavicu, ali to nije ništa strašno, progurat će se. Posle toga ti stoji, kao, neću da kažem, promjena radnog mesta, ali može da se desi da idete malo napred.
4: Ja.
1: Možda ste to i čuli da vas neko možda...
4: Pa ne.
1: Verujte mi, znači, imat ćeš neku malu trzavicu koju će...
0: To je neka ogovarjanja, ne?
1: Jeste.
0: Moguće ste kaj slišali da vas dogovarja, da se kdo kaj pogovarja o vas?
4: Ne.
1: Uh-huh. Ja kažem, vidim to, znači imat ćete neku malu trzavicu što se tiče posla, neku nervozu, ali posle toga stoji poboljšanje, može da bude unapređenje ili nešto
0: napredovanje
1: tako.
0: Moguće, ja.
1: Da,
0: znači, nekaj,
1: da nešto ide napred.
0: Neka negativna znači, ljudko.
4: Ja sam pa drugače iskonju kakve nove službe.
0: Aha.
1: Ne znam, kažem, vidim, posle to je trzavice, ide vam uspjeh. Da li je to iskanje nove službe, da li što vidim, da ćete biti srećni.
0: Torej, srečni boste, ali boste tukaj napredovali, ali pa boste šli v drugo službo, ne?
1: Jeste, baš.
0: Glavo, sreča bo. Dobro?
4: Dobro, hvala.
1: Srečno.
0: Hvala lepa, srečno. Evo takole, ja, v Bergo Center bo potrebno iti, ne? Vsi tisti, ki imate še kakšno vprašanje ali še kakšnega počakava, pa je to 84-8-5-3-3. Srđan, ne samo v Bergo Centru, tudi drugje delaš?
1: Da, radim v Celju. Znači tamo radim, radim u Mariboru.
0: Mariboru, ja.
1: I radim u hotelu Medno Medvode u Ljubljani.
0: Dobro.
1: Tamo radim, znači ovdje sam danas u Bergo centru, pa idem sa Maribor, iz Maribora sutra sam u hotel Medno Medvode, pa ako neko želi, može slobodno da pozove ovaj broj telefona 040 3N3 NNN i naravno pozovite, nemoj da se ustručavate, jer znate šta je?
0: To je pokličite, naj vas ne bo strah, naj vas ne bo sram, pokličite če imate
1: najveći
0: probleme.
1: Najveći problem, ako imate problem, a ne rešavate ga, a znate da ne možete taj problem da rešite.
0: Torej, če imate problem, pa ga ne rešujete, pa veste da ga morate rešiti, ne? Pa samo prelagate.
1: A magija utiče i na ljubav, i na posao, i na porodicu,
0: na magija, pa to res se vidi,
1: i na
0: deluje.
1: Zdravje.
0: Na znači, ljubezen, na službo, na zdravje, na vse lahko pliva črna magija.
1: I zato kažem, ako bilo kakav problem imate, a mislite da ne možete
0: problem,
1: sami da rešite.
0: In ga ne znate sami rešiti, potem...
1: Slobodno pozovite, nije nikakav
0: kar
1: problem.
0: Kar pokličite, komod pokličite, ni problem, če samo kličete.
1: Sve
0: ne?
1: Što bude mogao uradit ću, ima dosta ljudi
0: Sanđamo
1: koji su zadovoljni i prezadovoljni. Ali bit ću realan, a ima nekome kome i nisam pomogao.
0: Ja.
1: Što ne znači...
0: Resrđan pomaga mnogim, so pa tudi tašni, ki im di mogao pomagati, ne? Pa
1: jer
0: to je normalno.
1: Čovjek mora da bude realan. Ja nisam Bog.
0: Čovjek mora
1: Isus,
0: prebiti realan.
1: Da kažem,
0: Srđan i Bog da bi svakemu pomagao, ne?
1: Jeste. Negde se desi da si nešto najbenalnije, što je nešto nisam pomogao.
0: Torej, nekaj banalna stvar moguća nišla.
1: Ali nešto što je bilo jako porodično problem, neki nešto se završilo.
0: Kakšen velik problem, pa si reši.
1: Trebali da se razdvoje, da dele imovinu, da porodice se razbije. Ja sam to rešio i sad je sve dobro.
0: Kakšne,
1: a možda nisam
0: velike
1: rešio,
0: probleme, pa to
1: rešio. A možda nisam rešio neko koji žele da se oženi, a nije se oženio.
0: Hvala Bogu.
1: Jer,
0: ne,
1: imao je mir,
0: no.
1: Ima mir. To je možda od Boga, da, to da ima
0: ne,
1: mir.
0: Zaisli, no, to sam tako zapovedala, ne.
1: Jeste.
0: Dobro.
1: Ali znaš šta ću da kažem, evo ovako, ja sam razgovarao sa tvojim gospodinom, mužom, i znaš šta sam primetio? Dok smo ja i on pričali, bila si i ti, tu si sedela, stalno je gledao u tebe. I njegovo oko je bilo puno tebe. On tebe voli, jer mu je oko puno tebe.
0: E, ti še sploh njega nisi videl, Srđan.
1: Jesam, jesam.
0: To si je zdaj zmislo.
1: A, nije istina.
0: Srđan,
1: hoćete ga opišemo?
0: Zdaj pa Bergu center, gremo prek Lesnine, mi pa naprej s Toni Cetinskim.